Awurade a ɔbɛ bie kwan ba Obi a wɔdwuma sɛe wɔdwuma sɛe tɔ kyɛn Awurade a ɔbɛtumi de kwan to baabi a kwan da ɔbɛgya abɔtena atwɛn Awurade a ɛsi ɛbɛsiw yɛ ɛyɛ aware yɛ na ne ɔkɔ ayɛfra se na Bible sɛ ɔma nsuo agya no wɔe nti ɔbrɛbɔ ayɛ adwuro sɛ dakare a ɔbɛtumi ama no ayɛ dɛ ɛyɛ Awurade ɛbɛsiw yɛ